اگلا گانا لیا ہے ہم نے فرشتہ یا قاتل فلم کا، آوازیں کشور کمار، اوشا منگیشکر، انورادھا پوڈوال، محمد رفیع اور ساتھیوں کی ہیں۔ انجان نے اس گانے کو لکھا ہے، کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے اور فلم کا نام ہم نے آپ کو بتائی دیا، فرشتہ یا قاتل۔

اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم دوسرا آدمی سے, آوازیں لتا منگیشکر, کشور کمار, محمد رفیع اور ساتھیوں کی ہیں. مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے اور راجیش روشن کا سنگیت ہے. سنتے ہیں یہ گیت.